0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo internetka oo ciwaanka iyagu yahay bbcsomali.com. kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay waa galab jimco ah barnaamijka dooda jimcaha ee galabta oo warka kadibna waxa aanu ku soo qaadi doonaa xiisadihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyo guud ahaan xiisada siyaasadeed iyo midda amni ee dalka soomaaliya.
1: iska hore maadiyada muqdisho ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka runtii waa mid laga baaqsan karayay, waxaanan leeyahay dhinacyada isku haya muqdisho.

0: دغالميا شعبك اوترا او عبر كينينا خلاف دخدينا ان ود حضر كو خليا
1: واتهاي قضب كاس ايا ان كو فلانقين دونا يدو اي نغلا قيب غليان خبرو يا سيدو كلا سياسيين لبدا غرب اي معارضك يا دولدا كلمه تليا asaatay degistay albar koor waxaan ku bilaabaynaa war wixii dunida naga soo gaaray galabtana waxa ino waramaya axmed badr
2: ma sanad dimaan dawladda ukraine ayaa sheegtay inay fulisay weerar ay u adeegsatay dronada ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado weerarada badaha kuwaasi oo lagu beeshaday maraakiib ku sugnaa badda azov iyo tagadaha ku yaala halkaasi ukraine waxay sheegtay inay bartilmaameysatay maraakiib nooca xamuulka qaada iyo kuwa maraakiibta kale ee shidaalka qaada Kiev ayaa sidoo kale ku dooday in maraakiibtaasi lagu rinjiyeeyay ama lagu qariyay magacyadooda si aan loo aqoonsan. Dawladda Azerbaijan ayaa dhankeeda sheegtay in shan ka mid ah muwaadiniinteeda ay ku dhinteen weerarkaasi. Dhanka kale Ruushka ayaa waxa uu mas'uuliyadda weerarkaasi dusha u saaray militariga Ukraine. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa in dhowaan uu jeediyo khudbad ka mid ah khudbadaha ugu muhiimsan ee sanadlaha oo kaga hadlaya arrimaha dhaqaalaha shirka dhacaya Santar Petersburg. Kaliyashiisa ayaa ku adkeysanaya Ruushka wali u yahay dal awood badan oo sidiisa hore waxba uusan iska bedelin. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Ruushka waxa ay wajahaysaa khasaaro dhanka maaliyadda ah iyo miisaaniyadda oo nuqsaantay, taasi oo ka dhalatay kharashaadka badan ee uu ku bixiyo dulanka dalkaasi Ukraine. Dawladda militariga ee Mali ayaa munucday isticmaalka mootooyinka meelaha ka baxsan magaalooyinka weyn si wax looga qabto kooxaha hubaysan ee ku safra. Kooxaha falagada waxay inta badan si degdeg ah uga gudbaan dhulal kala duwan oo ku yaala saaxil iyaga oo adeegsanaya mootooyinka. Ugu dambeyntina, militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay weerari doonaan saddex tuulo oo ku yaala koonfurta Lubnaan iyada oo dagaalku uu wali socdo inkasta uu jirto xabad joojin. Labada dhinac ay gaareen afayeenka baarlamaanka ay saameynta leh oo dharaaqiisu ay xulafad la ah Xisbullah ayaa sheegay inuu aqbali doono in kooxda shacabka ah ay ka baxdo koonfurta Lubnaan haddii Israa'iil ay sidoo kale sameyso inay halkaasi ka baxdo. Warkii dunidana waa naga intaan dib u celiyo nimcaan iyo barnaamijka dooda jimcaha.
1: Adayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa Axmed Badr, waxaan dhageysanayseen wararka caalamka ee BBC-da ku wada xilligan ugu door karoon. Waa gaag dhageystayaal, sidii hor dhacaba aad ku maqlayseen dooda jimcaha ee galabta, waxaan ku soo qaadi doonaa wararka ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho iyo xiisadda cakiran ee maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka taagneed, gaar ahaan xiisadda siyaasadeed iyo midda amniga ee dalka ee Soomaaliya. Doodatan waxaa igala qayb qaadanaya oo aan waqtigooda uga mahadcelinayaa xildhibaanad Faysa Maxamed Jeyte oo iyadu ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dalka Soomaaliya, iyo sidoo kale wasiir dowladaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Axmed Cumar Maxamed. Waxa kale oo aan doodatan uga mahadcelinayaa Maxamed Mukhtaar oo isagu hore u soo noqday wasiirka baatroolka ee dalka Soomaaliya, haatanna falanqeeya arrimaha siyaasadda. Akhiyaaray dhammaantiin soo dhawaada.
3: Waa duuna.
1: Waa hagaag, aad baan mahadsan tihiin. Inta aynaan dooda si toosa u gudagelin, bal hadda aan dhageysano warbixin soo koobaysa wararkii ugu dambeeyay, gaar ahaana wixii maalmihii lasoo dhaafay Muqdisho ka dhacay iyo hadallada dowladda iyo dhinaca kale ee mucaaradka ka soo yeedhaya. Waa tan Kowsar Maxamed Cabdillaahi.
4: Casirnimadii arbacadii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Howlwadaag, waxaa ka dhacay iskahorimaadyo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan Muqdisho. Iskahorimaadyadaasi oo si goos-goosa u socday ilaa subaxnimadii Khamiistii shalay ayaa markii dambe joogsaday kadib markii ciidamada ammaanka ay la wareegeen goobihii ay saldhigyada ka dhigteen ilaalada ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, kaasoo lagu qanciyey inuu ku laabto gurigiisii hore ee ku yaalay degmada Wadajir. Dagaalka ayaa la sheegay in markii hore uu ka bilaabmay guriga uu Muqdisho ka degan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday xilli uu la shirayay hoggaanka dhaqanka, isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri:
5: siday ummadda Soomaaliyeed ogtahay, annagoo joogna halka oo shir lale odayaasha dhaqanka beesha murusade oo uu hoggaaminayo ugaas Cabdirasaaq, ugaas Cabdullaahi, ugaas Xaashi, ayaa waxaa nagu bilowday weerar oo nagu soo qaaday taliska waqtigiisu dhammaaday ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamed.

0: madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isna warbaahinta la hadlay ayaa dhinkiisa sheegay in uu cidna kala tashanayn halka uu ka degayo Muqdisho isla markaana uu isdifaaci doono haddii la soo weeraro waxaana uu yiri
1: aniga guriga aan degayo xasuusha ma kala tashanayn suurka ma taarintaas guriga aniga aan ka degayo xamar xasan sheekh miita inuu yoo ganaab suurka ma taarakiish ayda madax xalla xabata yusuf idin ayda kan xabata kurdin dadka ay socda ka leexa wiina shiriirti haddaad yeelo weysiin الدنيا أخرى كالهاري والله إن أنا كالهاري وأن أكتي ذلك على حقصة إن عبسنا هاي أو عرلا يعني ماهي أنا إذا هل بعلا تهدى أنا إذا هست وإذا حبد بسوه دروك شوري وكل ذلك ولا يبوغي
0: لنك كاليه تليها بوليسكا قول كبنادر مهدي عمر مومن يا شير جرايد وكو قبطي مقالة ذو مقدشو كاها اللي لعدة ذي قلبتي أربعة إسا قوستي دو كالي صوب بندقاي هوب كالدوان أو شاقي إن لقا قادي إلا لذا قار كميدة سياسين تمعارضك xilli uu ka hadlay hubkaasina waxa uu yiri
2: waxa uu soo gashay hay'adaha amaanka inay la wareegaan dhamaan ciidankii dagaalamayay iyo hubki ay wateen oo sida runtii aad arkaysaan oo halkaan yaala iyo sida gaadiid ay wateen oo ayagana gadaasheena yaalada soo duubteen taasi uu soo gashay fadliga Ilaahay iyo dadaal ay bixiyeen hay'adaha amaanku horena waxaan u sheegnay horan u sheegno dhana shalay maanta maahan erga shalay maanta maahan meel ku guntada shalay maanta maahan hada shalay ku baxsatay in aan taxabad rido ciidan dawladeed ka hortimaado amni darro ka shaqaysood ku fakatay maanta kuma fakanaysid waana lagu sheegay waana lagaaga digay
0: macal mahdi ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay inay ahayd qalqalgelin loo adeegsaday hub waaweyn xaaladda magaalada muqdisho ayaa sii degan iyadoo beesha caalamka ay si weyn uga digeen xaaladda dalka iyo saameynta ay ku yeelan karto guud ahaan mustaqbalka soomaaliya maraykanka ayaa rabshadahaas ku tilmaamay kuwaan laga fiirsan isagoo intaa ku daray in mas-uuliyiinta dhinacyada oo dhan ay mas-uul ka yihiin ilaalinta xasiloonida iyo xalinta khilaafaadka muddoxileedka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku ekaa 15-kii may ee la soo dhaafay dowladda federaalka iyo mucaaradka ayaa bilaabay wada hadallo laakiin ma miro dhalin mana jiro wax heshiis ah oo ilaa hadda ay gaareen labada dhinac
3: wahagaagad ayuu maadsantahay taas waxay ahayd kowsar maxamed cabdilaahi oo inala socodsiinaysay warbixintaasi iyo wararka ku saabsan maalmihii la soo dhaafay sida ay ahayd xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan midda siyaasadda hadda aynu si toosa u gudagalno dooda jimcaha oo akhyaar kala duwan ay kala qayb qaadanayso haddii uu khadka ku jiro waxaan rabaa inaan ku bilaabo axmed cumar maxamed oo isagu ah wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada wasiire sidee kula muuqdaan waxyaabihii muqdisho ka dhacayay maalmihii lasoo dhaafay
4: بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حلبان فائزه ولا شيء وزير محمد مختار يا نما وايد سلامه دلتان اي عند الروين هيك وحي بريهان كدعى مقدشو ولا باسن كراي هيك وحان مغارده مقدشو وقلمين بي هيك وحان دلك الصوماليات يا ددك الصوماليات ان وقلمين بي هيك marka nasiib wanaag ilaahay mahdi waa laga gudbay hadda saacadan hadda dhiganagu iskuma socdo oo waa taatiyada ilaahay mahdi waa laga gudbay laakiin dadka Soomaaliyeed waxa muhiim ah inay ku baraarugsan yihiin ciilada oo dawladnimadeena iyo dawladiskeena iyo wada noolaansheena dib u celinaya in aad looga fogaado qasatan waliba dadka siyaasiinta oo dalkan inay tala ku yeeshaan qaabka hoggaankiisa loo hagaayo inay tala ku yeeshaan ay tahay oo waliba waxbay sii dheerihiin dadku waxay og yihiin in ka badan bay og yihiin marka arintaas haddaan si kooban ku soo jawaabo nasiib darro dhacday ahayd wax laga baaqsan kareynaa
3: intaanan faysasiinin hadalka yaad is leedahay mas-uuliyadda oo ay qaadan kartaa khasaarihii dhacay maalmihii lasoo dhaafay
4: walaa islaama laha mas-uuliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyadda amni ee dadka Soomaaliyeed baa mas-uul ee mas-uul ka tahay ku jiraan nimankaas madaxda ah oo hadda goobihii buuqu ka dhacay soo degay iyadoo laga digay iyadoo intaas oo jeer laga hadlay iyadoo ay og yihiin Muqdisho in habraac qaabka waxyaabaha amniga xoojiyay ay ka mid tahay in loo hagaajiyay nidaam lagu wada noolaado iyo cidda sharci u leh inay hub haysato iyo guud ahaanba ayagoo ciidamo wato waxay soo degeen goobo xasaasi ah in barti kontrolka oo sayidka hoostiisa oo meel wadada wadnaha hayd oo magaalada oo dhan isku xiraysay Muqdisho ciidan dawladdu aysan xukun

0: ومن وسو دحدغو وح دولدو اي سميسي ما اهين لكن وحي هيد وحي كو قصبناتي اني كجوابت
1: اي واد
0: دي اي امني وحو قبط
1: دوضا دوضا فهمي وسرا دو ما سنت هاي احمد عمر محمد ام فايسس سيو ام ان وي دي سؤال تاسي لميدا حلوان wixii maalmihii la soo dhaafay muqdisho ka dhacay ee iska horimaad ahaa iyo rasaasihii xoogganaa ee la isweydaarsaday yaad is leedahay mas-uuliyaddeeda waa ay leedahay
2: waa salaamay soo dhawaada nimco iyo wasiir hore iyo wasiir axmed dhamaantiin siduu wasiirkuba sheegay mas-uuliyadda wixii meeshaas ka dhacay dowladda federaalka iskale siduu sheegana inay tilaabada ayada qaadan hadda wasiirkaa sheegay iyadoo ka jawaabaysa meesha dadka soo degay horta meel laga soo guuray meel la dega ma jirane meesha wuxuu ka dhaceen xildhibaan jacfar gurigiisa waaye jacfarna gurigiisa noloshiisa meeshuu deganaa xasan qeerana nin walaalkiisa oo marti oo jacfar u yimid ahaa labadooda istaafkooda meesha joogay qabiilka meesha ku shiraayay marka dowladdu inay baqdin istaafyo ay intaaso ciidana geliso ayadaa mas-uuliyadeeda siduu wasiirka sheegay cidda dhimatana ayadaa dishay dhibaatada timaadana ayadaa iskale
1: laakiin xildhibaan faysasow ma muuqato in mucaaradka laftiisu ay qeyb ku leeyihiin markii ay iyagu guryahoodii kasoo guureen oo qeybo kale oo magaalada a soo degeen si halkaasi mudaharaad dowladda ka dhan ay u abaabulaan
2: horta taasiq shariif baa ka jawaabay oo qofka muwaadinka meeshuu doono waxba ka degi karaa iska dhaaf xasan qeyre iyo sheekh shariif oo madaxda dalkaan ahe aniga faciisa la yidhaha meeshaan doono kaarana degi karaa degi karaa maadaama muwaadin soomaaliyeeda
1: may laakiin laskuma haysto deegaanka lakin waxaa laysku haystaa in ay mas-uuliyiintii mucaaradka hogaaminayay ay qeybo magaalada ka mid a u degaan sabab lamid a macnaha inay halkaas ka hogaamiyaan mudaharaad dowladda ka dhana oo dhinaca kale dowladdu ay u aragto mid amniga waxyeelaynaya
2: sideeda mudaharaadka waa qodob dastuuriya dadkuna xaqay u leeyihiin hogaamiyeyaashaana waa ka qeybgeli karaan haddii markii hore mudaharaadkoodii hore lagu sameeyey inay birihii la xiray ciidamo la kor dhigay guryahoodii haddii ay dagaal rabaan markaasay tallaabooyin qaadi lahaayeen maadaama aysan dagaal rabin oyna rabin inuu magaaladan dagaal ka dhaco inay inta soo baxaan shacabku meesha uu badan yahay ay yimaadaan siday banaanbax uga qeyb qaataan dembi maaha
1: waayahay waa gartay maxamed mukhtaar aan hadalka siiyo markan wasiirkii hore ee batroolka haatanna ee falanqeeya arrimaha siyaasadda ee soomaaliya dabcan si dhowna ula socday marka aad xaaladda qiimeyso maalmihii lasoo dhaafay iyo dooda labada mas-uuleed ee nagula jira dooda jimcaha maxaa kuu soo baxay?
3: runtii waan salaamayaa walaalada meesha ku jira iyo dadkana dhagaysanaya. Waa nasiib daro in dee gacanka hadal uu maanta muqdisho ka dhaco. Madaxweynaha gurgol wuxuu fidiyey muddo sanad iyo 3 bilood ka hora la filayay in dowladda iyo mucaaradku ay wax isla fahmaan, balse nasiib dara waxaad umalaysaa labada dhinacba inay ku adkeysheen mowqifkooda oo aanay waxba ka bedelin. Sidoo kale waxaa jira iskudayo kala duwan oo dad ama ha noqdo wadamo saaxiib ha noqdo ama bulshada soomaaliyeed dhexda ha noqoto ama qabiilada laftigooda ha noqoto ama siyaasiyiin kala duwan oo iskudayay inay isusoo jiijiidaan labada dhinac, balse laftigeeda taas waa lagu guuldaraystay. Marka muddo sanad iyo 3 bilood kadib ah inay arrintu kusoo dhammaato gacanka wadahadala dhiig la daadiyo dee aan weli khilaafkii meeshii laga taagnaad wax macno badan ay soo kordhinaysa ma laha. Markay imaada mas-uuliyadda runtii macnaha de mas-uuliyadda lama wada laha mas-uuliyadda dowladda federaalka iskale sanad iyo saxba labada ayadaa iskale, sababtoo hoggaanka waddanka jooga ayaa mas-uulka inuu waddanka gaarsiiyo doorasho raalli laysaga wada yahay iyo kala guurka xilliga kala guuraya in lagu wada hadlo. Soo marka waxaan filayaa in hadda dee soo laabata maskaxdii caqligii oo aan dib loogu laaban in haddana dhiig kale la daadiyo markaa kadib haddana la yidhaahdo wadahadal aan u baahanahay, marka in fursaddan laga faa'idayso oo dee qaradyadii dhacay la saxo oo arrimaha laysku hayo muhiimka ugu horreysa doorashooyinka dastuurka iyo wixii la midka fikrad guudna laga wada qaato mabda' guudna laga wada heshiiyo kadibna mid waaqici ah oo keenaya in doorasho la gaaro raalli laysaga yahay loo gudbo.
1: Waa tahay waxyaabaha ay salka ku hayso dabcan maalmihii lasoo dhaafay khilaafka halkaasi ka taagan waa aynu dul istaagi doonaa, balse axmed cumar ayaan rabaa inaan weydiiyo, dowladdu maxay dhibaato ugu aragtaa in xubnaha mucaaradka ay taageerayaashooda la kulmaan, ay isku soo baxsameeyaan oo dowladda iyo si ay wax u waddo ay dhaliilaan?
0: Waa mahadsan tahay absolutely. Horta middii hore oo faa'iidada dhahday xildhibaanada walaashayaa mas-uuliyaddii dhibkii meesha ka dhacay dowladda qaaday.

0: hadalka sidaan sida u yirmaa dowladdu waxay mas-uul ka tahay amniga bay mas-uul ka tahay, laakiin iyadu ciidanka meesha kuma soo daabulin rabshada ka sameeyey oo sababay wixii dhacay inay dhacaan. Laakiin in la kontaroolo oo dadka meesha ay degeen iyo guud ahaan Muqdisho amniga gacanta lagu soo celiyo sida haddaba la yeelay ayay dowladdu mas-uuliyadeeda leedahay. Su-aashaada haddaan u soo laabto, dowladdu wax dhibaataa kuma qabto dadka inay shacabkooda arkaan? Wax waana laga hadlay, weliba waa loo sheegay. Waxaa la dhahay waxaa isugu tegi kartaan garoonka stadium Muqdisho, garanayna inta dad uu qaadi karo, wax alla waxaa dad heli kartaan, isu keena oo la hadla stadium koon isu keena, goobaa loo cayimay, bannaanbaxa warkiina sida aad jeceshiin u sheega, cidna uma diidin. Waxa la diiday waxa waaye wixii dhacay hadda oo la diidanaa, cid bannaanbaxaysana ma aysan jirin. Ulajeedadana intaasi ahayd in magaaladan qas la geliyo oo gacan ka hadal oo meel la isaga dhici karo oo dadku ay xabada isku ridi karaan in la geeyey ahayd, waana la keenay. Sidii loo soo waday baa madaxtooyada ilinkeeda la keenay, xaggana meeshii marinaya la keenay iyo meelihii dadku ay u damaashaad tegi jireen. Marka dowladdu absolutely marna ma diidin isu soo bax, waa dhiiri gelinaynaa ciddii isu soo baxaysa, waa amnigooda la sugayaa, waa laga in ay dadka isu soo baxay iyo abaabulayayaashaba aysan wax dhibaataa gaarinay, dowladdu kala shaqaynaysaa, waana loo sheegay weliba. Markii istaadi Muqdisho la siiyey oo inta aragtay baaxadiisu ay leeg tahay, markii goobahaas loo cayimay in oo intaasoo ciidama inta lasoo ururiyo sidii loo dhaqmay loo dhaqmo, banaan bax ma ahayn, waxay ahayd wixii dhacay bay ahayd. Waa mahadsan.
1: Waagaag axmed, aad baa mahadsan tahay. Xildhibaan Fayse Jeyte, sida uu sheegay wasiiru dowluhu, dabcan dowladduna ay hore u shaacisay meelaha laydin cayibay dadka mucaaradka oo layidhi halkaasa ku banaan baxaan, hala kulmaan dadka taageerayaashooda ah, dhaliisha dowladda ha sheegaan. Weliba meelahaasi waa meelo aan goob keliya ahayn, laba iyo saddex meelood oo caasimada ka tirsan. Mucaaradku soo ma ahayn intii fawdo laga abuuri lahaa suuqyada iyo wadooyinka magaalada inay goobaha tagaan oo ay aragtidooda halkaas kusoo bandhigaan?
2: Fawdo la abuuri maba jirin balyaana, weerar may qaadeen, weerar mays qaadin. Qof inuu inta baxo oo qof kale u tago si dadkan ay u shiraan dembi maaha. Anaga weerar ma qaadin, anaga nagula soo qaaday sida uu wasiirka sheegay, istaafiye ahaayeen wax meesha jooga, ciidan meesha lasoo dejiyo dagaal u socda maahayn. Marka qofka muwaadinkan xaq uu leeyahay meeshuu doono inuu tago, ciduu doono inuu la kulmo. Anaga marna mucaarad xabad riday oo dagaal bilaaba ma jiro, sideedaba ama Sheekh Shariif ha noqoto ama anaga ha noqoto ama kuwo kale ha noqoto,
1: laakiin
2: dadka waa la ogol yahaydana inay been tahay horaa loosoo tijaabiyey. Inka la hadlay oo la dhaha stadio koonisa yimaadaana dadka, dadka markay soo baxeen ujeedadka ayagoo ku socda in la xabadeeyey, oo xataa aniga naftirkayga maalin laygu xabadeeyey oo dad lagu dilay oo ogtahay 10-ka bisha soo dhaaf. Marka waa ficil iyo qowl aas lahayn oo munaafaqada. Dowladdana sideeda ayadaa daneynaysa in laisdagaalo. Mida kale, dowladdan sideeda sharciyadaa la ilaalinaa. Madaxweyne Xasan Sheekh oo hadda xilkiisu dhammaaday, asaa banaanbixi jiray, asaa hogaamin jiray, nin sharciga ilaaliyo loo yaqaanay. Hadda naftirkeeda intuusa xilka ka dhammaanin, mudaxilaadka inuu 4 sano yahay uu sheegaya idaacadaha la taagnaa, laakiin hadda kursigii uu jeclaaday sharcigii oo dhan inuu dumiyuu rabaa. Taasaa keenayso inuu awood isticmaalo oo wax kasta oo asaga cid kasta oo ka aragti duwan isku dayo inuu cabburiyo oo ciidan u isticmaalo. Maahane cid oo duulaan dowladda ku ama dowladnimada diidan ma jirto.
1: Waaye, ha kaga jawaabo marka Axmed, ha kaga jawaabo wasiir dowluhu.
0: Waa mahadsan tahay Xildhibaan Fayse, bikulli ixtiraam. Aniga ma arkin meel dad lagu celiyey. Waa Soomaaliya, waa wada social media. Waa kuxma adiga maalinka waan arkayay barta kontrolka wiilasha isku qabateen, laakiin dad Soomaaliyeed oo banaanbax u socda meel horey loogu celiyey na lama arag. Actually waaba lasoo duubay stadio koonis, wixii joogay waana lasoo arkay intay ay dhammaayeen. Markii laga yimaada taas meesha waxa yaala, Xildhibaan adiga, Xildhibaan Faa'iza iyo xildhibaanada idinla midka ah baa sistemka hadda sida Xasan uu ku shaqeynayo dhabihii aad u jeexdeen wa iyaad adinka ansixiseen oo aad ka shaqeyseen. Soomaaliya institution isay u baahan tahay in la dhiso. Maalin walba qof keligii intuu meel soo fadhiista anaa diiday keligii oo ma dhici karto. Halka guri oo Soomaaliya oo dhan ay ku kulansan tahay waa kan aqalka aad ka tirsantaho baarlamaanka la yiraahdo. Adinkaa isu tegey, adinkaa Soomaaliya doorashooyinkooda jiheeyey, adinkaa mudaxilaadka wuxuu yahay ka hadlay, wixii adinku aad xukunteen baa yaa anagoona ku gowracana.

0: marka inaan hadda maalin walba kulan kasoo bilowno micna ma samaynayso. Waa mahadsan.
1: Waaye, xildhibaan Faysa, mucaaradnimada markii laga hadlayo, dadka qaybtoodna waxa idinku dhaliilayaan mucaarad tignika wata oo qaarkood ay hubaysan yihiin, sida hadda dhacday oo kale, inaad ku tilmaamaysaan idinku inaad banaanbaxaysaan iyada oo loog yahay in ilaaladii madaxweyneyaasha ama hogaamiyeyaashii hore ay qaarkood aad u hubaysan yihiin, taasi oo keeni karta inay fowdo ka abuurta magaalada.
2: Horta banaanbax markuu inta yimaado oo ciidan iyo cabdibalayaal iyo banaanbaxii la socdaa la yimaadaana la dhihi karaa, laakiin waxaa lala gaaray qofka ka hadasho ayadaa waxay si negative inay u fakarayso ay dhib rabtay muujihe, laana maba dhicin waxaa sheegay moogta. Waxaana dhicin marka inaad ku fakarto ama dowladdu ku fakartana waa qalad.
1: Dowladdu seen arkayna waxay soo bandhigtay oo ay sheegtay in hub tiro badan la qabtay oo kuwaasi oo amniga lagu waxyeelaynayay. Waxaa leedahay ma jiraan waxaas?
2: Horta ma ogtahay meeshaan dadka soomaaliya joogo realistic maaha. Waxaa kuu sheegaya hadda wasiirku wuxuu ku yiri ma arka dad banaanbaxayo oo la celinayo. Laasim adigu wariya tahay waa ogtahay inaa daynil inta la celinayo iska dhaaf inta la xabadeeyey dad dhinteen qaarna dhaawacmeen, ayagoo stadio kooniska u socdo jidka ku socdo inta la xabadeeyey ma banaanbixi kartiin alaabta la leeyahay. Lama dafiri karo. Maalin kastay dhacaan mar iyo laba maahan intay dhaceen. Way maalin kasta dowladdu samaysaa. Caqliga saliimka qof soo duulay oo intaasoo hub haysto ma kula tahay inuu intiis dhiibo hubka wareejinaya? Intaasoo hub haduu haysto muxuu isu dhiibaa qofka intaasoo hub haystaa?
1: Wagaag Faysa, aad baa mahadsan tahay. Xildhibaane, intaanan bal qodobka kale ee dooda hore ugu sii soconin, aan wasiir hore Maxamed Mukhtaar weydiiyo. Markii laga hadlayo arrimahan hadda taagan, gaar ahaan sidaad mucaaradku ay ku doodayaan, waxay leeyihiin annaga waxaa nalaga hortaagan yahay inaanu raayigayga cabirno, inaan dowladdii ka hor nimaadno, maadaama muddexileedkeedii uu dhammaaday, si iyagu hadalka u dhigayaan. Dowladdiina waxay leedahay meelo cayiman ayaan ugu talagalnay haddii ay rabaan inay mudaaharaadaan oo halkaas ay banaanbaxooda ku muujiyaan. Dooda noocaasa sidee kula muuqataa?
3: Walaalo, horta wax runta la isku hayo ma ahan filaya mudaaharaadka. Mudaaharaadku waa maxsuul keenay in la isfahmi waayo siyaasadii, in lagu heshiin waayo arrimihii doorashada. Ogowo macnaha arrimaha doorashada marka dib aad u fiiriso 2024 dhamaadkeedii, waa ogeyn Axmedoobe markii uu ka baxay madasha dan inuu dagaal dhacay, dad Soomaaliyeed, dhalinyaro Soomaaliyeed ay ku dhinteen. Hadda sidoo kale bishii March sanadkan, macnaha markii lafta gareen uu ka haray arrimaha doorashooyinka, waa ogeyn in dagaal ka dhacay, dhiig ku daatay. Marka waxaad u malaysaa in arrimaha la isku hayo ma aha mudaaharaad. Axmedoobana ma mudaaharaadeen, nin kale lafta gareena ma mudaaharaadeen, nimanka hadda siyaasiyiinteena macnaha de mudaaharaadka waa un dee aalad ay ku cabirayaan macnaha wax ay ka qabaane. Laakiin horta wax runta la isku hayo waa arrimaha doorashooyinka. Marka waxay la haboon in aan dee la kala saaro wax runta la isku hayo. Maanta haddii heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka, waxaan filayaa in cid mudaaharaadeysa cid qaylinaysa inaanay jirin. Sidaan la wada socono dhammaan marka lasoo gaaro xiliyadan, waa xasuusanaa dhammaan waa la isku qaban jiray arrimaha doorashooyinka. Marka laakiinse hal mar laga heshiiyo kadib, macnaha maanay soo laablaaban jirin gacankaadal ama colaad ku saabsan arrimaha doorashooyinka, iyadoo aan ognahay in doorashooyinka si xun loo maamulayo oo dee markaas la gacmagacmaysanayo. Marka arrinta runta la isku hayo waa arrimaha doorashooyinka, kuwaasaana u baahan in laga wada hadlo la xaliyo balse laakiin arrinta in la yiraahdo mudaaharaadka ayaan la diiday mudaaharaadka. Mudaaharaadku waxa loo cabirayaba waa macnaha arrinta oo ay diidan yihiin qulooyinka mucaaradka dhammaantood oo ah arrimaha doorashooyinka.
1: Waa tahay intaanan bal ra'yiga dhegeystayaasha iyo haddii ay weydiimo qabaan aanan u gudbin, Axmed Cumar baan waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Mucaaradku waxay ku doodayaan in 15-kii bisha May ay dhammaatay oo ay ku ekayd muddadii la doortay madaxweynaha dalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Idinku ma aaminsantihiin in muddaxileedkii dhammaaday?
0: Maya, ma aaminsanin walaalow in barnaamijka doorashada iyo dastuurka dhammaystirkiisa waxay soo bilaabatay bilihii ugu horreeyey kabacdi markii Xasan madaxweyne Xasan uu xukunka yimid. Xildhibaan Faysa kamid ahayd xildhibaanadii kasoo shaqeeyay hawshaas, iyada maalinba qodob baa laga soo hadlayay oo laga soo shaqeynayay oo lasoo hadlayay oo laga soo hadlayay door taasaa marka ya baarlamaanka taas iyadaa bedelay. Xildhibaan Faysa ee ka tirsantaha oo 5 sano ka dhigay ayagaa doorashada qaabkay u dhacaysa qaabeeyey, ayaga jihay ti ayada hadba lagu socdaa marka mudaxiladka madaxweynaha ma dhamaanin mid kale waa ku sidari kartaa madaxweyne Soomaaliyeed oo mudaxiladkii la doortay xilka ku wareejiyay ma dhicin weli ma dhicin had iyo jeer waxuun janji aan raacay intay hawl kala duwanaadeen marka mudaxiladka madaxweynuhu wuxuu ku ogyahay May 2027
1: laakiin heshiis laguma aha Soomaa
0: yaa lagala heshiina waa lagu yahay heshiis meesha Soomaaliya oo dhan ay ku kulansan tahay waa labada aqal oo baarlamaanka halkaasaana looga heshiin cidka heshiis kaloo looga baahan yahay xagu
1: waaye Faysal wasiir dowladu waxa uu sheegay inaad adigu ka mid ahayd xildhibaanadii wax ka ansixiyey in mudaxiladka madaxweynaha la kordhiyo
2: horta fahamka dastuurka haddaysa dadku uquunaa mushkilaha dastuurka in la bedelo oo mudaxiladka 5 sano laga dhigo waa wax dowladdana samayn karto baarlamaanka uu sameeyey ay dhici karto inkastoo ay ogtahay oo hadda aniga xataa anoonan ka mid ahayn tiimkii la ganaaxay oo ka maqnaa baarlamaanka haddana koorumka baarlamaanka jooga iyo inta maqnaa horta badnaa sida saxda ah markaan runta ka hadalno mudaxiladka 5 sano marka laga dhigana dowladda ay ka bilaabanay horta tan dambe oo la doorto waaye haddii doorasho dhacdo ama madaxweyne xasan la doorto ama qof kale la doorto 5 sano kaasay ka bilaabanay madaxweynahana sheego wax qarsan maaha idaacadahoo dhan ay ku jiraan markii Siciidani doorashadiisa caleema saarkii uu ka sheegay oo maalmahaas ay ahayd maalmihii dastuurka la bilaabay wax ka bedelkiisa inaynan ii sheeg sameynaynin hadda mudaxiladkan inay shaqo ku lahayd boqolaal jeer uu kaloo sheegay sideesana dastuurka asal rajciya malahane hore u socdaa maahane gadaal uma noqdo annaga dastuurku nagula soo dhaariyey wuxuu ahaa kii 4 sano ahaa aan ku soo dhaaranay oo sharciga ahaa kii waa dhammaaday
1: haddii la bedelay
2: waxa la bedelay annaga nama saameynayaan madaxweyne xasan waa ogyahay dhowr jeerna wuu sheegay laakiin yani sidoo hadda wasiirku sheegoo kale madaxweyne kasta waqtigiisa xilka kuma wareeji jirin uu dhahay sax waaye laakiin iyadoo heshiis lagu yahay wixii lagu darsanayo lagu darsan jiray madaxweyne xasana u horeeyay hadda tii ugu dambeysay 2021 inuu lahaa madaxweynaha islaan uu furo ilmo ka dhalaya hadduu madaxtooyada sii joogo tanna tii ay lamid tahay dastuurka waa la bedelay sharci waaye in la bedelo waa la bedeli karaa ka dambe uu yimaada wax kamsii bedeli karo laakiin mudaxiladka 5 sano laga dhiga annaga nama quseeya sababtoo annaga dastuurkan maan ku dhaarana maba ku dhaaranay annaga dastuura nagula dhaariyay ka nagula dhaariyay kii 4 sano ahaa annaga xil gaarsiin aan nahay madaxweynaha sanad iyo 2 wixii kaloo la rabo in lagu daro doorasho lagu qabto waa inuu heshiis ka galaa hadduusan gelinin madaxweyne
1: waa maadsan tahay xildhibaan waa maadsan tahay waxaanan kala wardaaranayaa xoogaa khadka taleefanka qaybta u dambeysay hadalkaaga oo cilad ay ka jirtay
2: waxaan ku yiri madaxweynaha wasiirku wuxuu sheegay in madaxweyne xilligiis ku dhawareejiyay uusan jirin sax waaye laakiin heshiisaa jira mar kasta oo waatuu madaxweynuhu lahaa madaxweynaha xilku waa ka dhammaaday madaxweynaha haddii uu sii joogo asagoona heshiis ku joogin wuxuu lamid yahay madaxweyne diktatoria oo muddada ka dhammaata oo xukunka xoog ku joogo
1: marka waxay ka dhigan tahay dhammaan dowladdii inay xulku ka dhammaaday xitaa idinku aa ku jirtaan
2: dabaxilliga xilgaarsiin aan nahay wixii aan ku joognaa waa wax heshiis haddii kale waxaan nahay dad xoog raba inay xukunka ku joogaan
1: waa hagaag bal hadda dhagaystayaasha b b c-da oo fariimaha dhinaca internetka noogu soo gudbinaya fariimahooda iyo haddii ay weydiimo qabaan aynu eegno markan
4: magacaygu waa nimcaan jaamac maxamed oo jooga magaalada burco iska hor imaadyada muqdisho ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka runtii waa mid laga baaqsan karayay waxaanan leeyahay dhinacyada isku haya muqdisho ee ku dagaalamaya shacabka u tura oo ah barakicinina khilaafka dhexdeenana wada hadal ku xaliya waayo markasta oo dagaal dhaco cidda khasaaraha ugu badan ugu soo gaadhiyo waa dadka shacabka ayan waxba galabsan mahadsantihiin b b c
5: bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad ii salaamay b b c haddii aan fikrigay ka dhiibto xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan muqdisho guud ahaan soomaaliya waa mid ay horinayaan siyaasiyiinta soomaalida oo daran gaar ah leh balse laakiin aakhirana ay u dirayaan dad aan waxba galabsan oo gacantooda ku baaba'aya
6: bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ismaaciil maxamed axmed joogo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan haddii aan fikirkay ka dhiibto dooda jimcaha dagaalada ka socday maalmahan magaalada muqdisho dagaaladaas u dhaxeeyay mucaaradkii dawladda runtii aad baan ugu xumahay waxaana ugu baaqi lahaa in

0: isku hadalka ay isugu yimaadaan mucaaradka iyo dowladda Soomaalidu waa ognahay nidaamka ay wax ku qaybsato. Haddii nidaamkii hore laga guraayana, haddii nidaam heshiis lagu yahay oo Soomaalidu u wada dhan tahay, in waxaa waaye midaas soo sameeyana muhiim waaye.
1: Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wan salaam b b c Soomaali. Martida qaybta ka barnaamijka waxaan weydiinayaa xildhibaanada, xaalku ma ku jiraa hadda inay xildhibaanadu laba u kala jabaan? Se diyaar ma u yihiin inay isu soo dhaweeyaan? Saan ognahay maamul goboleedyada qayb ayaa ka taagan oo diyaar u ah doorashada inayna dhaafin 15 May. Maamul goboleedyadana qayb baa aaminsan in doorasho qof iyo codal laga qabto, sidoo Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug gobolka Banaadir laga soo qabtay. Puntland iyo Jubbaland iyo madaxa Samata Bixinta ayaa maqan. Diyaar ma u yihiin xildhibaanadu inay doorkooda qaataan oo maadaama waqtigooda dhammaaday intay odayeeyaan ay ka qayb qaataan sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dadka, sida laysugu soo dhaweyn lahaa? Waxaan ka wadaa madaxda, waan salaamayaa.
2: Waagaagaad ayuu mahadsanyihiin. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha laanta af Soomaaliga ee b b c da oo iyagoo meelo kala duwan jooga dabcan ra'yigooda noogu soo gudbinayay dhinaca internetka. Dooda Jimcaha ayaa aad weli dhegeysanaysaan. marka bal hadda Axmed Cumar Maxamed oo dooda tan igala qayb qaadanayo oo wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada aan weydiiyo. Doodu dabcan waxay salka ku haysaa in muddaxileedkii la doortay madaxweynaha uu dhammaaday uu ku ekaa 15-kii bisha May, iyada oo wax heshiisa aan la gaarinna ay dowladdu damacday inay sanad kale oo dheeraada sii fadhido, iyadoo dabcan ku tilmaantay in dastuurkii ay wax ka bedeshay. Dastuurkaasi oo dabcan aynu ognahay in mucaaradka iyo weliba oo ay ku jiraan maamul goboleedyada qaar ka mid a aanay heshiis ku ahayn. Soo idinma muuqata marka waxaan heshiis lagu ahayn inaad si jojooba idinku ku ansixiseen?
3: Maya walaalow, nooma muuqata aragtidaas. Soomaaliya meesha keliya oo dadku ay ku kulansan yihiin oo matalaada Soomaaliya oo dhan ay taalo waa baarlamaanka. Waxaan qabaa shaqadan hadda socoto waa meesha ugu Soomaalida ugu badan ee heshiiska ku tahay in sidaan ay wax u dhacaan. Waa lagaga heshiiyey arrintaas, iyada Soomaali baa kaga heshiisay, labada aqalba laga ansixiyey, madaxweynaha saxiixay. Marka heshiis meeshaas ka sii dambeeya dowladnimada intaan isaga tagno geedaha quraacda oo aan isku wareysano, maxaan dowlad institution isu samay, maxaan baarlamaan u leenahay, maxaan aqal sare u leenahay, maxaan golof fulin iyo waxaanoo shaqa u leenahay haddayba masiirka ummaddan ka talin karin? Heshiis baa laga yahay, qofka doodeeda halkaasaa la geeyey, waa laga dooday. Nimankan hadda buuqaya qaybo badan oo ka mid a meeshaasay codkooda geeyeen, way ka doodeen, waa laga batay.
2: Nimankaad hadda sheegtay, aad sheegaysa inay buuqayaan, dabcan waxay ka mid yihiin soomaaha saamilayd iyo siyaasadda.
3: Walaalo, qofkii maalin Soomaaliya xil ka soo qabtay hadduu dhaho aniga haddaan wax laigala heshiin, aniga shaksiyan Soomaaliya hadda 75 wasiir baa fadhida. Intaas in leeg baa sanadkii ka horreeya xukuumaddan, xukuumaddii ka horreysay 300 wasiir oo Soomaaliya leh. Qof kasta hadduu yiraahdo maalin waddankan xil soo qabtay aniga saamiley ee hala ii fadhiisto oo hala ii dhegeysto, institutionskan waxba kama jiraan. Baarlamaanka ma hadli karo, oo wasiiradu ma hadli karaan, iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu ma hadli karo. Laakiin anigoo hebel ah oo keligay maalin xukuumad ahaan jiray baa saamiley ah la ii fadhiyo? Come on, wax dadka Soomaaliyeed ka gadmaay maa, wax hore loogu socon karana maa.
2: Waayahay intaana Maxamed Mukhtar,
3: saamiley siyaasadeed waxaa xil dhibaanka, waxaa ah dadka golayaasha ka tirsan dowladda laisku yiraahdo federaalka Soomaaliya, kaasaa saamiley siyaasadeed.
2: Maxamed Mukhtar, intaana hadalka siinin Faysa, waxaan rabaa inaan weydiiyo dastuurka Soomaaliya dabcan waxaynu ognahay inuu qabyo yahay, maxaa ku jaban in dastuurka la dhammaystiro?
4: Dastuurka hadda dadka ku dooda inuu hadda asaga lagu dhaqbaayo kii cusbaa maba ogaba horta inuu qabyo yahay. Waxay u maleeyaa in dastuurka la dhammaystiro. Dastuurka wuxuu qabyo leeyahay ma aha waxa ku qoran, wuxuu qabyo u yahay waa inay Soomaaliya oo dhan oo isla joogto oo shacabkeeda caadi loogu codeeyo oo Soomaaliland laga ogolaado oo Puntland laga ogolaado oo Jubbaland laga ogolaado waay. Wuxuu qabyadu yahay, waxa ku qoran maaha wuxuu qabyadu yahay, waxa waa ogolaashaha dadka Soomaaliyeed oo dhan waay, wuxuu qabyadu yahay. Ilaa ay taasu timaadana waa qabyo oo afti dadweyne oo Soomaaliya labadeeda xuduudood inta ka dhexeyso ee loo helo inta ka sokeyso waa qabyo. Taasu qabyo u yahay, qabyadaasna ilaa heshiis Soomaaliya oo dhan ay isla ogol yihiin la gaaro qabyadaas u ahaan doonaa. Taas waa taas tan muddaxileedka. Laakiin dastuurka la bedelay 5 sano, wasiirka waxaa weydiisaa muddaxileedkan dastuurku hadda ayagu lagu dabaqaya mase dowladda dambuu kasoo bilaabanaya?
2: Waa ku maqlayaa
4: dastuurka lagu dhaariyey waa 4 sare.

0: ama asanta xildhibaan faa'iiso horta dastuurku asagaa sharaxaya xildhibaan baa tahay si fiican u fahmaysa dastuurku asagaa sharaxaya sida loo dhammaystiraayo waddadaa u marteen waddadii uu dastuurku farayay ahayd marka ay dhammaysaan adinku hadda loo bandhigaya shacabka referendum loo qaadayo ma soo horay dadka soomaaliyeed intay isku yimaadaan dadka soomaaliyeed baarlamaan maaha ma ansixinayaan dastuurka adinkaa qodob qodob u dul istaagay guddiyaa qabsateen waa sharaxdeen waxay idinla ahaydaa dhahdeen waa kaasaa dastuura kaasaa loo bandhigi doonaa afti dadweyne markaasuu rasmi noqonaya that's the way ay u shaqaysay horta ma aha ma aha dastuurka soomaaliya talaabadaana ka horeysa tanaa ka horeysa aftida dadweynaha waa talaabada ugu dambeysa ma uu aha qodobo aan heshiis laga ahaynaa jira qodobo aan heshiis laga ahaynaa jira oo uu sharaxayay sida loo qaban lahaa oo doorashooyinku ay ka mid yihiin oo awoodaha qaybsigu ay ka mid yihiin oo waa garanaysa adaa iga badiya intaas oo qodob intaasoo shir 12 lasoo dhaafaa maalin walba qodob laga heshiinayo qodobada ayada u dambeeyeen hadda xukuumadaana lagu dhamaystira heshiis siyaasadeed oo ka dhiman oo dastuurka in lagu dhinto ka dhiman ma uu jiro 12 sanaa lasoo dhaafay taas iyadaa wixii 12 sana lasoo qabanayo waa qodob qodob looga hadlay xamara looga hadlay
1: hal mar dhegayso qofaa markasta waxay rabtaa markasta qofka filada jooga wuxuu rabaa inuu sharciga maquuliyo iyada sharciga lama maquuli karo waddanka federaalism waaye anaga kama dhigin asoo ahaa imaane federaalism kana macnaheedu waxa waaye maamul goboleedyadu aragti ay leeyihiin heshiiskay qayb ka yihiin dastuureed leeyihiin doorashadooda inay ayaga si u qabsadaan xaqay u leeyihiin waxaasoo dhanna waa in laga heshiiyaa feer somaliland maamul goboleed soomaaliya kamida waaye inkastoo ayada dowlad madax banaan hadda isu taqaano oo ay rabto inay noqoto afti ay meeshaan kriteriyaa taal waa maya ma aragtidoodaa taal ma lagala dooda ma waxbaa u joogo waa maya xildhibaanada meesha joogo oo somaliland ku abtirsado xataa maamul goboleedka somaliland laguma soo doorto maogtahay soomaaliya ilaa realistiga ay dadka noqdaan xaqiiqo la isugu sheego dowladnimo ma imaanaysa tan keliya maaha sideedan dowladnimo u imaanayn sababtoo mar kastu xarana wax beebeen inaas u qancino dastuurka wuxuu qabyo u yahay waxa waaye heshiis soomaaliya u dhan tahay ma jiro qodobada aan leedahay waa laga heshiiyana wax ka heshiiya ma jiraan soomaaliya federaalism waaye federaalismki in looga heshiiyo ama federaalismkii la dhaafo waa la laalaalno
0: waa mahadsantahay saaxiib wan kelmad haddaan wax yar uga laabto horta waa laga heshiiyey markaan dhahayo aniga hadalkayga ma aha waxaa yaala documentiskii oo halkan lasoo sheer garayn karaa oo qof kasta saxiixiisa uu ku yaalo oo lagaga heshiiyey qodobada hadda dastuurku u cadibnaa in muddaa oo awood qaybsiga intooda badan u badnaayeen waxa hadda wixii u dambeeyo baarlamaan keenistiisa ahaabaa maamul goboleedyada qaar ay ka keeneen puntland maamul goboleed kale aan dhihin puntland jubbaland waxbay ka ansixisay dastuurka ilaa doorashadaba waxbay ka ansixisay marka puntland baa waxoogaa la dhigi karaa qaybihii u dambeeyey ka maqnayd laakiin marka taas waa midda sharciga xaqiiqada markii loo bandhigo soomaaliya weligeed waxay heshiis ku tahay boqolkiiba boqol oo ay ku dhaqantay oo hadda lagu shaqeeyo ma jiro 4.5-ka maanta lagu shaqeeyo cartaa lagu helgeliyey cabdullaahi isagoo puntland jooga kama qayb gelin xukuumaddii carta lagu soo dhisay haddana iyadii baa lagu shaqeeyey wixii ka soo baxo 4.5 uu ka mid yahay cabdullaahi yuusuf markuu xamar yimid laguma raacin markuu yimid lasoo doortay laguma raacin waa garanaysaa siday ahayd up to now soomaaliya meel intay ku heshiisay mar walbo dad baa xil isisaaraya.

0: arinta oo dastuurkii doodiisa deed sida la sheegaba waa muddo dheer ayay soo socotay. Habraaci uu lasoo maray ha noqoto sida loo maareeyey habraaca laftigiisa oo dee su-aal badan ay ka taagneed, oo markii waxaan filayaa 2024 bilowgeedii bisha January inay ahayd aan filayaa in la ansixiyey habraaci. Habraaci waa ogeen debuuqa ka taagnaay waxyaaba saasoo kalaa. Arrimihii laysku hayay ee loo yaqaano arrimahan muhiimka oo contentious issueska, ama ha noqoto awoodqaybsiga, ha noqoto ama nooca dowladda ee noqonaysa, ha noqoto ama ciidamada ama garsoorka, waxa uu noqonaa arrimahaasoo dhan weli macnaha waxaad u malaysaa in aanan fahmidaysan, aan laga wada haysan waxa ay salka ku haysana. Marka maadaama farqiyadaas ay kala duwanaayeen, doorashadii ayaa imaaday, doorashada cidda maamulaysa waa waxyaabaha awoodaha laysku haysto kale. Kaba soo qaad ma dowladda dhexa wada maamulaysa, hadda dee guddigan doorashooyin kala sameeya leeyahay, doorashooyinka saddexda levelba ee dowladda ayadaa maamulaysa, mise macnaha waxa ay ku doodayeen ama ha noqoto Jubbaland ama ha noqoto lafta gareemarkii uu doodayay, oo markii dambe ah inkastoo asaga laftiisa qayb ka ahaa oo ahayd macnaha dowlad goboleedyada ha loo deeyo, macnaha waa waxyaabaha dooda ay ka taagan tahay. Fiiri, si kasta oo loo dhigo oo layidhaa waa lagu heshiiyey, dhiig ayaa ku daatay. Marka qofna ma inkiri karo, macnaha maantana kuma soo celcelin karo, waa laga heshiiyey, haddii laga heshiiyey dhiig ma daateen. So marka inaan laftigeena macnaha waxaa muhiim ah waaqa aan fahno, qiimaha qofka soomaaliga, dhiigga soomaaliga aan fahno, in waxaan haddii laga heshiiyey dhiig kumaanay daateen. Macnaha dadka soomaaliyeed doorashada markii ugu horreysay ay qabtaan maaha doorashooyinka aan soo sheegno, hadda ha noqoto C16 markii hore khilaafaa jiray oo waa lagu kala aragtiduunaa, laakiin marka lagu heshiiyey kadib macnaha khilaafba maanu ka jirin. Doorashada se u dhacays waxaas iyadoo la ogaa in macnaha mas-uuliyiintii markaa joogay iyo dadkii maamulayay inay si xun wax u maamulayaan, haddana heshiisaa lagu ahaa. Marka macno badan ma samaynayso, maantana inaan ku celin waa lagu heshiiyey, haddii lagu heshiiyey dhiig maanu daateen.
1: Waa tahay, aad baa mahadsan tahay Maxamed Mukhtaar. Axmed Cumar, dabcan dowladdu waxay sheegtay in doorasho qof iyo cooda dalka ay gaarsiinayso sanad kadibna ay taasi dhici doonto. Sidee rabtaan doorashadaasi in dalka uga dhacdo iyadoo khilaafka aan ognahay oo dabcan iska horimaadyo magaaladii Muqdisho ay ka socdaan ay jiraan? See baa rabtaan in dalka uga qabataan?
2: Doorashooyinka saraacyadoodu way cad yihiin, waa la tijaabiyey. Doodaha ugu adag oo inta doorasho markii laga hadlayo la soo bandhigo, dadka mucaaradka sheegta ay soo bandhigaan waxa uu cuslaa, lama qaban karo, amni ma aha, meel bakaara ma tigi kartaan, see doorasho waddankao dhan oga qabanaysaan. 13 degmo baa lagu qabtay oo Bay iyo Bakool iyo shabeellada hoose ah, gobolka Banaadir laga qabtay, waa laga qaban doonaa Hirshabeelle laga qaban doonaa, Galmudug baa laga qaban doonaa, goobo badan baa laga qaban doonaa. Marka doorashooyinku habraaca loo diyaariyey oo sida dastuurka ay loogu cadeeyey ahay u dhici doona, oo dadku inay codeeyaan wixii farsama oo ciddii hadda intay miiska soo timaada farsama, waxaanan walwal ka qabnaaye sideen ku xalinaa la dhaho, albaabka wada hadalku mar walba wuu furanyahay, mar walba wuu furanyahay. Laakiin waxaan marna laga gorgortamaynin in doorashada la yidhaaho hal qof Soomaaliya mustaqbalkeeda 4 nin oo 4 maamul goboleed joogta xildhibaanaha soo qorayna iyagu ha go'aamiyay dadka codayn doona, qodobkaas gorgortan lagama galaayo.
1: Laakiin wasiir, dadka siyaasadiina dhalisan iyo mucaaradku waxay idinku eedeynayaan idinku rabtaan in doorashadii aad maamushaan.
2: Sideen
1: ku imaan karnaa iyadoo aan ognahay cidda maamulaysa doorashada, lagana yaabo in natiijada la sii ogyahay? Waa sidaa iyagu ku doodayaan.
2: Horta markii la dhaho doorasho natiijadeeda la ogyahay, horta marmarsiye ma noqon karto. Adduunka doorashooyin baa dhacay in badan, saadaalina la sameeya, everybody knows cidda mararka qaarkood xiliya badan waa la ogyahay cidda kuraasta kusoo baxaysa, sida deegaamada iyo bahalkii campaign sida loo kala abaabulan yahay, iyo inta badan horta waa la saadaaliyaa, waa la yaqaanaa meelaha xisbigan hadda faa'iise ay ku fadhido. She knows hadday tartanto cidda kula tartami karta si adag, iyo inay ku guuleysan karta, iyo inay ku guuleysan karin. Marka natiijadu waa la sii ogyahay, ma aha wax micno sameynaa. Waxaa waaye aan isla aqbalno doorasho qof iyo cod ma isla ogolnaya. Intaas haddaan isla garanno, waxa kaloo dhan wax xalin
1: kara. Waa tahay xildhibaan Faiza, dowladdu waxay sheegtay in doorasho qof iyo cod ay dalka ka qabanayso markii ugu horreysay waana la tijaabiyey, iyadoo dalka qaybo ka mid a looga dareeray. Muuqaaladoodana waa aynu arkaynay dabcan iyada oo meelo badan oo dalka ah laga qabanayo doorasho noocaasa. Idinku maxaa ku didantihiin in dalku uu doorasho noocaas aado? Halo, xildhibaan Faiza.
3: Ha.
1: هدي هاد سؤال شيء ده مغلي سي

0: maxaa ku diidantiin idinku doorasho qof iyo cod ah oo dabcan ay dowladdu si ay sheegaysa ay tijaabisay meelo dalka ka midana laga qabtay? Doorasho noocaasa in dalku ay ka dhacdo, maxay tahay dooda aad kaga hor imaanaysaa inaad ku diidantihiin?
1: Horta doorasho qof iyo cod qof diidan oo soomaaliya ma jirtaba, annaga iska dhaafe. Laakiin meeshan doorasho qof iyo cod ma ka jirto.
0: Haye,
1: doorashada qof iyo codka xeerka uu sheegaya wasiirka oo baarlamaanka la mariyey xataa laguma dhaqmo. Horta doorashada uu kuleeyahay waa la tijaabiyo gobolka Banaadir. Doorashada dadka ka qeyb galayna shacab ma ka qeyb gelin. Kombyuutara lagu buubuuxinayay dadka. Waa wax hal gacan, hal qof oo gacanteeda ku jiro. Guddiga ka shaqeynayo guddi la iskula ogol yahay maaha, waa guddi lasoo qorqortay. Doorasho qof iyo cod oo feer qof diidanba male, madaxweynaha xitaa waa loo soo jeediyay. Guddi aan ka heshiino waa ogeeday ilaa 12 urur siyaasadeed 2 bilood ka badan madaxweynaha la jiray, oo xataa hadda kuwan Shariifka iyo xataa Qeyriya aan ahayn, oo 2 bilood madaxweynaha ayaga iyo wada hadal u socday oo ah aan ku qanacno sistemka, guddigana guddi lagu kalsoon yahay laga dhigo.
0: Marka
1: waa diiday madaxweynaha. Marka taas waxay kuu sheegay doorasho qof iyo codo maahane, waa doorasho qof shaqsi uu leeyahay oo kombyuutar u haysto asaga wax buubuxinayo.
0: Maxaad rabtaan marka xildhibaane, maxaad rabtaan taa bedelkeeda idinku oo dadka u haysaan?
1: Doorashada qof iyo codka ahaa waxaa la rabaa guddi laisla ogol yahay iyo sistem laisla ogol yahay, iyo waqti ma haystee madaxweynuhu waqtiga doorashada oo laga heshiiyo in xataa iyada lagu qabto haddii la qabanayo.
0: Waagaag wasiir, miyaanay ahayn xil horeyn laga sii fakaro haddii doorashada noocaasa ay la qabto ay tahay? Miyaanay ahayn in xil hore intii muddo xileedka madaxweynuhu aanu dhammaanin in laisla sii meel dhigo, saamilaydii siyaasadda lala fadhiisto, oo iyadoo laisla ogol yahay doorashadaasi ay dhacdo, iyadoo ina ognahay dalka in dhibaatooyin kale oo amnigu ka mid yahay ay ka jiraan?
2: Waa mahadsan tahay, waa laisla meel dhigay xilli horaa lasoo bilaabay ka hadalkeeda. Dad badan oo xitaa la socday oo hadda xildhibaan faa'iisadan ay ka mid tahay jira waqti hore ayaa shaqadan lasoo bilaabay. Wax saa kale bilaabay maaha, ama xilligii doorashadu markii lasoo gaaray madaxweynaha muddo xileedkii markuu dhammaaday lasoo gaaray la bilaabay maaha. 4 sano oo lasoo dhaaf oo socotay hawshan way socotay. Mashaakilka ugu weyn waxay tahay oo ayna cidna sheegayn cidda wax diidaysa dadka nagaba maaha, meel kalaa nagala haysta, gacmo kalaa ku jira. Haddaad wax kasta oo la akhriyo dadka madaxweyne Xasan wax ku haysta, dad ayagu tala ay ayagu leeyihiin wax ku haystaba maba ahaba. Ajenda meel kale laga leeyahay oo cid kale ay leedahay oo dana kale loogu adeego baa asal u ah. Wax hadday ahayna way ka hadli
0: lahaayeen.
2: Hal maalin lama haayo meel ay ku dhaheen doorasho qof iyo cooda waa rabnaa, xitaa doorashan xitaad mid dadban baan rabnaa meel ay ku dhaheen lama haayo.
0: Waaye Faysal, waa ku maqlaysaa xildhibaanadu ah kaaga jawaabto in gacmo kale oo shisheeye ay dabada ka riixayaan mucaaradka?
1: Ixtiraamayo, iyadoo la isixtiraamayo horta wixii uu gafac wasiirku asagaas kale gacmo shisheeye horta haddii ay jiraan mucaarad maxay ka rabaan horta shisheeye, haddii ay wax uunba jiraan horta dowladday kala dhexeeyaan, oo hadda waxa shisheeyaha isku haleynayo oo waxay sameynayaanba fikir dowladeed iyo waddanka xoogaa ku qabsan kartaa iyo loosoo sheego horta ayaga waa oo aaminsan inay waddanka xoog ku haysan karaan inay wax la handadi karo oo fikir shisheeye haddiiba lagu shaqeeyo horta ayaga ku shaqeeya. Leanna mucaaradku maxay ka faa'iidayaan dowladaha shisheeye oo mucaaradka waxba ma haystaan? Ciday wax ka faa'iidayaan rabaane. Marka ciday wax ka faa'iidayaan oo waddanka hayse la leeyahay oo waa hayse kartaa la leeyahay oo dowladaha shisheeye u shaqeeyo oo daroniska anaga nagula garaacaya soo dhiibo waa la yaqaanaa. Marka wasiirku waxba yuusan xadgudbin meeshaan xamar aa lahaa, dadkuna waa is yaqaanaan. Madaxweyne Xasan waa og yahay inuu xoog ku joogi karin, hortiisa lagu soo joogi waaye kuma joogi karo. Waddanka nabad iyo wadahadal heshiisa lagu joogi karaa iyo dowladnimo haddii la waayana. Hadda wixii Soomaaliya waa ka dhici jira waa dhacaya waa qasab, leanna dowladnimada la sheegaya la ixtiraamayo waa sharciga. Sharciga haddaad diidid dadko dhan waa diidaya sharciga, ila qof kuma qasbi karto, qof qasbi karta malahane. Marka wasiirku yuu iskaldir, madaxweynahan muddixileedkiisa waa dhammaaday, asagaaba dareensan inuu dhammaaday, leanna asaga lahaa doorashada markuu dhammaaday ma bilaabin, muddixileedka markuu dhammaaday lama bilaabin, markuu dhammaadaa la bilaabay doorashada 15 meel ka hor in lasoo gabagabeeyey ahayd hadduu wax qaban karo madaxweynuhu.
0: Waaye wasiir Axmed, waad aragtaa hawsha si ay u socoto, idinku qorshihiina muxuu yahay? Mawaxaad rabtaan inaad sidan kusii socotaan iyada oo aynu ognahay xaaladdu sida ay tahay?
2: qorshuhu waxa waaye waddankan in doorasho qofiicooda laga qabto cid kasta oo dhabahaas soo dowladda kale ay ka kaashan karto oo ama cod ku soo biirinaysana mar walba albaabadu waa u furan yihiin. Doorasho qof iyo cod ahaa waddankan laga qabanayaa, danta soomaaliyeeda ku jirto, shacabka soomaaliyeedna taasay maanta diyaar u yihiin wax ka hooseeyana maba ku qancayaan. Ajenda oo barbar socdana ma aragnaba. Hadda waxa ajenda oo lasoo bandhigay oo la dhahay doorashadan qof iyo codka intaa joojisaan bal midaanan haynaay nala eega xitaa ma jiro. Marka meel ajenda la'aan kuma intaan ajenda ka tagno ajenda la'aan kuma biiri karno. Marka doorashadu sidaa loo qaabeeyay u dhacaysa insha Allah.
0: Waayahay intaanan Maxamed Ikhtaar hadalka siin Faysa, idinku waxa la idinku eedeynaya inaadan haynin nooc kale oo doorasho.
1: Anaga horta sida dowladda doorashada ha lagu raaco ama ha lagu diido waa wax kale, laakiin doorashada waa dhece shacabku ajenda kale looma hayo. Shacab horta xukuumadda rabo ma jiro. Shacab Soomaaliyeed 10 qof oo dowladda horta haddii xataa la yiraahdo hal isdoorto 10 qof oo dooray ma jirto, sababtoo ah dadka magaalada Muqdisho jooga waa barakiciyaan, habeen iyo maalin cagafay wataan. Dad Soomaaliyeed oo doorayana ma jiraan, iyagana waa ogyihiin, waan ku kala sooyihin, waxaan waqtigay ku dheereysayaan, cimri raajisay ka dhiganayaan, waana ogyihiin meesha kusoo dhammaane. Marka derbiga marka laisla geeyaa la arkaa, laakiin inay doorasho rabin cid kasta og doorashona ma rabaan, sharcina ma rabaan, sidooda qofaa sharci rabisay doorasho korta sharciyadiiyay diidayiin.
0: Laakiin weydiintu waxay tahay taas bedelkeeda haddii aad diideen qof iyo cod wax kale oo bedelkeeda ah oo aad rabtaan miyaa jira? Mise waxaad leedihiin midaas
1: adiga weli ma maqashay meel lagu leeyahay doorasho fiicood ma rabno qof lama maqashay weli adiga.
0: Idinka marka bedelkiinu wuxuu yahay xildhibaan ee aad u haysaan dadka?
1: War hata doorashada qof iyo codka ayaa maba qaban karin madaxweynaha. Doorasho qof iyo cod
0: waaye kasoo qaadinaan isagu qaban karin
1: ama mid kale hala qabtay.
0: Marka kasoo qaadinaan madaxweynuhu qaban karin taa isla meel dhigno. Idinku haddii aad mucaaradkii tihiin, maxaa dadka soomaaliyeed u haysaan si dalka marxaladan hadda ku jira looga saaro?
1: Anaga sideenaba mucaaradku sidiisaba inuu dadka soomaaliyeed qasbo ma rabiye. Wuxuu rabaa madaxweynuhu inuu muddoxilaadka ka dhammaado, inuu ogolaado muddo oo xalaal wax ku qabto horta ha helo, ama doorasho qof iyo cod ha qabto ama mid kale ha qabtee. Waqti uu doorashada ku qabto xalaal oo laisla ogol yahay ha helo horta madaxweynaha.
0: Haddii ay taasi dhici weydana xildhibaan, haddii aad maqasho waa tahay waxaa ka dadka ka raaligelinaya khadka telefoonka celaad ku timid jawaabtaada.
1: Haddii taasu dhici weyso hadda sharci darro laisulama joogi karo, cindi xoog kuma joogi karto wixii dhici jiraa ka dhacaya waddankan iyo foodadii wixii dowladdan mas-uuliyadda qaadaysa, laana ayadaa rabta inay xoog xoog ku haysatee.
0: Axmed kuma qalay wasiir haye
2: waa mahadsan tahay. Wax dhacaya ma jiraan, dadka soomaaliyeedna baanikaas hadda uma baahna in lagu shido. Wax dhacaya oo Ilaahay abuuray ma jiraan waddankan. Waxaa ay ku fikirayaan dadkan waa ka tegey waqtiga dhammaadayna saaka anagu maana helikopter kumaana imaanin, meeshaan joogna saaka kumaana imaanin, 4 sanaan soo marnay oo meeshaan aan kusoo gaarnay. Intaasaa doorasho laga hadlayay oo discussionkeedu uu socday oo muslim iyo gaalaba la arkayo oo ajendayaasha khudbada laga hadlayay, hal meel oo waxay rabaan ay kusoo bandhigeenna ma jirin. Saaka markii saaka xukunka dhammaaday dood ma noqonayso? Intuu xukunka dhammaanin maxaa loo sheegi waayay wixii oo ajendaho dadkan loo hayay? Waxba ma dhici doonaan. Soomaaliya waa nabad, way ka timid Muqdishona way ka timid xilligii la dhihi jiray hebel iyo intaa la imaanayo iyo habeen hore iyo xalaal la ogaada taas iyada inay wax ka shaqayn karin.
0: Maxamed Mukhtaar baan siinayaa oo in badan khadka ku jira waan ka raali gelinayo si halkan looga gudbo. Maxamed Mukhtaar, marxaladan adag ee dalku hadda taagan yahay, labada dhacna waad aragtaa sida mowqifkoodu u kala durugsan yahay, maxay tahay in la sameeyo?
3: Saas intaanu ku joogno macnaha bal dooda waxaan rabaa inaan ku daro nabad soo qaad dadka mucaaradka ee wax diidan ee macnaha diiday inay ka qayb galaan. Aan soo qaadno kuwii isdiiwaangeliyay 61 xisbi ayaa iska diiwaangeliyay guddiga doorashada madax bannaan, laakiin gobolka Banaadir waxaa ka qayb galay 20 keliya. 41 kale ayagoo cabanaya ayaa noogu wardambeysay. Marka way fiicnaan lahayd bal horta in laisweydiiyo maxaa ku dhacay kadaa kuwa diidan, kuwii ogolaadahata oo kuwii 40-ka cabashadoodii maxaa laga qabtay? Sidoo kale 61 iska diiwaangelisay guddiga doorashooyinka 20 ka mid ah unbaa ka qayb galay doorashooyin koonfur galbeed may aawe intii kale 29-kii kale maxaa ku dhacay oo la mid ah 50% kamaanay qayb gelin kabadaa marka kuwa wax diidana? Marka horta laftigeenu macnaha waxaa fiican inaan wax ka baranno kuwa diidan mooyaan kuwa hataa ogolaaday ka qayb galay doorashooyinka ee hadana wax amanay ee cabashadooda aan waxba laga qabanay aan dib ugu soo biirin wala qal waxa rajaynayaa hadii muqdisho ay 20 ay ka qayb galeen ee macnaha in la isweydiyo la yiraahdo okay bal aan saxno oo 16 ay ka qayb galaan oo doorashadii ay noqoto doorashooyin ala qal mucaaradkan diidan mooyaan kuwa hataa ogol ay u dareemi karaan in wax kuleeyeen oo taladoodii ay soo jeediyeen ay wax laga saxayo taalka sadan ka gudbo hadda meesha aan taagan aan ku soo laabano hadda waxaan taagan waxay tahay ee mucaaradkaadu kuma mashquulsan staan sheegay macnaha arrimaha dastuurka sababtoo ah arrimaha dastuurka waa arrimo u baahan waqti dheer in laga wada hadlo oo qodobo badan oo muhiim oo saameyntooda leh maana waddanka iyo nooca dowladnimada soo noqonaya awoodaha sida loo kala qabsanayo dadgarsoorka sida noqonaya amniga sida noqonaya waa arrimo faaw hadda marka sidii dhaqanka soomaalida ah jirta mar walba oo meeshaan mu kala soo gaar dood wuxuu ku soo koobnaan jirtay doorashada sayna tan ka gudbnaa tan kaga heshiinaa ee mucaaradka waa mid uu ku saxay wasiirku waxay tahay absolutely ku saxay waxay tahay waxay kari lahayeen inay miiska soo saaraan annaga aragtidaan aan qabna oo dayibka ama ha laga diido hadal rabo ama ha laga yeelo hadal rabo laakiinse waxay ku guuleysan lahayeen inay miiska soo saaraan nooca ayaga ay rabaan waxay ku dul wareegaan laba moodal ahaynaa mid daaratay in daaratay laakiin dadka Soomaaliyeed ay u sheegaan soo marka adi Al-Xaasir waxaan rajaynayaa in hadda loo gudbo in laga heshiiyo meesha aan taaganahay oo wada hadal inta laga galo uu noqdo midaas wadada kaliya ee furanay hore loogu socon karo
0: waaga aad baa maasantahay wasiir axmed idinku halka seedin la muuqdaa qaybi uu dambeeyaan soo gaadhay
2: waa maasantahay halka wuxuu inoola muuqdaa in si aad u active looga qayb qaato doorashooyinka in isbaarada laga qaado dadka soomaaliyeed in la aqbalo inay dadku codkooda dhiibtaan wixii farsamo xumaa oo taas ku dhex jirtana laysugu yimaado laga wada hadlo la yiraahdo ciladaanan qabnaa cilada hadii kombiyuutar baa laga shikisan yahay la yiraahdo let's see kombiyuutarka waxa ku dhex jiro iyo software-ku wuxuu yahay iyo maxay taa wax ka iman kara hadii xisbiga system-kiisa iyo qaabka loo design gareynayo doorashada iyo waxas ay waxun cilad farsamooyin ay ka jiraan in laga hadlaan qabaa oo ay dhahaan ciladaha aanan qabnaa in la xaliyo laakiin doorashana ma hayno midda socotana kama qayb galeyno Soomaaliyana xal uma aha mana u noqon doonto waxa midaana waa talaabadii ugu dambeysay oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed looga gudbin lahaa mashaakilkii soo haystay 30 sano 12 sano 2012kii meeshaan joognay 2016kii inaan joogno oo mar walba la yiraaho
0: 2012kii wagaag waxaan maleynayaa in cilad dhinaca waa yahay xilwaan oo soo laabtay in xalku sidee kula muuqdaado aad soo koobaya
1: xalku xilmo muuqdaa in madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday uu ogolaaday in mudaxileedkiisu dhamaaday doorashooyinka dalka iyo siyaasadda laga heshiiyo si aan dhibaato baladkan uga dhicin oo aan dib u imaanin
0: waagaag aad baad maasantiin taas waxay ahayd xildhibaanad Faysa Maxamed Jeyte oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka sii horreeyey wasiir dowladaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Axmed Cumar Maxamed oo isna dooda tani kala qayb qaadanaya waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee baatroolka Soomaaliya haatanna falanqeeya siyaasadda dalka Soomaaliya dhammaantiin khiyaar aad baa maasantiin waa tahay dhegeystayaal idaacaddiina intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo